har spart opp en liten sum til ferien i år, men vi vil ikke dra så langt i sommer. Det jo nok av strender og folk på plassen vår. Vi har et

Og stranda har sin varme sand som vi kan tegne i. Vi skriver brev som bølgene tar med seg. Jeg legger meg på håndkle og lar meg sakte gli. Der tankene og ternene vil ha med. Det var søle og vinter og kaldt.